0: Patricia.
1: Maikunapiraq chawatakuntaku suwayqipanaskunariki. Chaknapersunsitaqa nuqataman napayamanchu. Cumpleañuytapis qunqarapunis mamanataq. Nuqa qupata hamunaymi karan hinaspa tardiyaraman. Uqipanaykuna kunallanmi qupatanaymnas quedarapuni kaypipis hinaqa. Chayqa uqipanay qankunapis napayasqa kapankichis sapanki huq. Uqillaypanallay. A ver, mana qallarichanmanta.
0: Yes.

Chayqa chayhinata niwashansi papansi pasimi iglesiamanta jawarinsi kay temamanta tan importante, hermanos, tan importante. Chayqa mana pinsananchischu de que nuqansi kay tiempopi iglesia Israel llaqtata reemplazasqanta, mana chayhinachu. Aparte reemplazanman chayqa manañacha chaytachu reemplazanakushanman aswanmi Israel llaqtaqa huk ladullaman churarparisqalla kashan iglesiawan kay ña 2026 años watakunaña kay ishkay waranqa wata nisqaña llank'ashan nuqanchisman mana judiokunawan. Chayqa iglesiaqa huk hatun privilegiasqa, hatun honrasqa mileniopi paywan kushka kamachikunanchispaq autoridadta quwasunchis. Apocalipsis capítulo 2, 3, chaypi niwashanchis chayman hina sapanka hukman autoridadta qunqa kamachikujkanampaq mayqin suyupiraqcha autoridad kanayki tukasunkipas. Hinaqa uqipanaykuna kaymi suyakuninchis, ima sumaq suyakuninchis kashan diosninchispi uyarijni uqipanay. Hinaqa a ver, manan wakinkunaq piensasqanmi hinachu iglesiaqa aswanpas iglesiaqa manan Antiguo Testamentopiqa rimarisqachu karqan, huk misterium karqan, manan Israel llaqta continuidad ninchu. Iglesiaqa wawqipanaykuna wawqipanay Nuevo Testamentopi niwanchis Hebreos qelqapi yaqapasi kay pasajillata qawayasunchis riki largo kashan y manataq tukuriyta atisunmanchu. Hinaqa a ver kaypi niwashanchis Dios pasimi Hebreos capítulo 12 versículo 18 manta pachan kashan nichaqa qawayasunchis 22 llamantaña kaynata niwanchis. Imaynan uyarinchis aqay t'ankarpi sinay urqupi rijurirqan a ver Moisésman Dios ninchis hinaspa Jetro suerumpo ubijanta mitxaktin wawqipanaykuna rijurirqan hinaqa kay sitiopi karqan a ver Oreb nisqapi hinaqa mana sinaypichu sino Oreb nisqapi hinaqa wawqipanaykuna chaypi kikin sinay Oreb chaypipas uyarinchis wawqipanaykuna Dios ninchis k'anchaywan Moisésman rijurirqan sapanka relámpago nisqawan.

2:50 chega ratulian en tebatanas purim o que panaikona inaka sapancho meitacho pitacho con garunipas o que panaikona pampacharuanguichia que tardempi sapanca juxta napa espanchis ñapayaikichis saqay chunka kinsayoq parurularupi tarikuq wawqi panaykunapis may aska uyarikuankiku que anta pampapi haqay a ver pampakunga chayta domingo tutata pasaramusharan tutata ñariki kay pampakunga nispa pasaramushan hinaqa wawqi panaykuna chiniqkunapi ayaviri chaykunapi iniq masikuna wawqi panaykuna may askhata riqsikuykiku manapaj tuparuyta atinchischu manariki tinkurunchischu kankuna purichis Dios yupaychano wasiman purichis convencionkuna fiesta espiritual maypicha maquichalla ninrichu uyarirunqa maypicha fiesta espiritual puri hermano puri imata suyashanki señormi hamshanña qhawari phuyum phuyumushan parankachujina mana yanqachu phuyumunriki phuyu phuyuramun yanayaramun chayqa paranqan hin nispan purishanchis wawqiypanay chayrayku rikushanki ñawiykikunawan kay imaymana pachachapchiykunaq sucedimusqanta guerrakunaq kashasqanta Iranwan Israelwan Estados Unidoswan Rusia sapanka suyu hatarimushanku amenazanayakushanku qantan ch'usajeratsayki nuqatan ch'usajeran ajnata chaychu nuqanchis makinchista cruzarukuspa puñusunman manan hakuchis llank'ana Diospa llank'ana willana Diospa siminta hinantinman wawqiypanay tempuraq kashaqtin p'unchayraq kashaqtin uyariqniykuna papanchispaq llank'ananchis kashan uyariq wawqiypanay quebras tardenpi napayasqa kapankichis wawqiypanaykuna sapanka uyariq wawqiyta panayta napayamuykichis kay tardechanpi hinaqa leonelis yupaychana taki kaypiña llapallanchis uyariq wawqiypanay imamanta ñuqa llakikuyman Jesucristo tayta mamay kashan ña qispisqaña kanki chayqa manaña imamantapis llakikunayki kanñachu ripukusunchis señorwan kushka pasakusunchis kay ñak'arina waqana llakina pachatan saqiykapusunchis adios mundo cruel kay hinan miraqta sufrichiwanki sufrisqay waqasqay tiyas manañan kutimusaqñachu juqtawanqa nispa wawqiypanay ripukapusunchis señor ninchiswan

0: chaitan hebreo de maipeka Golgota ninko. Chaipin Jesus ta chakatarkanko iskeiruna chaupipi. Hokta panyampi. Hokta tahlok empi. Pilaton huk kelkata kelkaspa cruz pataman churacherkan. Chay kelkan nerkan. Nazaret lactayo Jesus, judío runakonak reinin, nispa. Jesus ta chakataskanko chakaspa lacta kailan karkan. Chay me aska runakona chay kelkaskata leerkanko. Chay kelkaskaka karkan hebreo remaipe, griego remaipe, latín remaipiwan. Hinan sacerdote umalikonaka pilatota nerkanko.
1: Ama judío runakunak reinin, nispaka kelkaicho, asuampas paipa. Judío runakunak reinin mikani, niskanta kelkaika.
0: Nispa, chayme pilatoka nirkan.
2: Kelkaskaika kelkaskan.
0: Nispa, soldado konata Jesús tachakataspaña, achankonata hapispa tawaman arakirkanko, sapanka soldado pa jokta kama. Hinallataq ukuna p'achantapas hap'irqanku. Chay ukunaqa mana sirayniyuqmi karqan. Wichaymanta pacha huk awaylla. Chaymi paykunaqa ninakurqanku.
3: Ama likisunchu, aswanpa sortiyasu mayqinpaqcha kanqa.
0: Nispa, chay hinapin Diospa simin juntakurqan. Chaymi nin.
4: Achaykunatan rakinakurqanku. Achaypaqmi sortiyarqanku.
0: Nispa, soldado konatak chay hinatapone roarkanku. Jesús pa cruz nyan kailapin saya sharkanku. Jesús pa mamampas. Mamampa nyanyampas. Cleofas pa warmen mariapas. Magdala yaktaok mariapas. Hinan Jesús ka mamanta monaska yachiskantawan chay pi saya shaktarikus pa mamanta nirkan.
5: Mamay, kay kawawaiki.
0: Nispa, yachiskantapas nilarkantakmi.
5: Kayka mamayki.
0: Nispa, hinan yachachistanka chayrato pacha mariata wasingman pusakapurkan. Chay kepatata Jesus katukui imaymana juntaskanya kaskanta yachaspa Diospa semen kelka juntakunampak nirkan.
5: Chakisawangmi.
0: Nispa, chay pinkasharkan hukbaso junt ap oskobino. Hinan paikunaka esponjata chay posko binuman chalpuikuspa hok aspipi Jesuspa siminman aipa chirkanko. Chayme Jesuska posko binota chongaiguspaña nirkan.
5: Liumi, tukuskanya.
0: Nispa, umantak umuikuspata huanyukapurkan. Chay punchayka samana punchaypa huakichikunan karkan. Chay samana punchayka hatun punchaymi karkan. Chaymi judío runakunaka samana punchaype ama cruzpe ayakuna kepanampaj pilatota palikurkanku. Chakinkunata p'akispa apanankupaj. Hinan soldado kunaka jamuspa ñawpajkajpa chakinkunata p'akirkanku. Hinallataj chay hukaj chakataskaj chakinkunatapas. Jesús man asuikuspataj ichaka wañuskataña rikuspa manaña chakinkunata p'akirkankuchu. Ichaka huknin soldadon Jesuspa waqtanninta t'urpurkan. Kajratotaj phawamurkan yawarwan unuwan. Chaytaqa rikuqpunin willakun. Willakusqanqa chiqaqpunin. Qankunapas iñinaykichispaj. Paymi yachan chiqaq nisqanta. Chaykunaqa sucederqan.
4: Manan tuyunqa p'akisqachu kanqa.
0: Nej Dios pasemen kelka junta kunampajme. Chay hinallatajme hojnin kelkapas nin.
4: Kawankakun t'urpusqanku runataqa.
0: Nispa, chaykuna qepatataj Arimatea llaqtayoq Joseqa pilatota valikurqan Jesuspa cuerpunta apanampaj. Chaymi pilatoqa uyakurqan. Joseqa Jesuspa hojnin yachachisqanmi karqan. Ichaqa pakallapi judío runakunata manchakuspanraiko. Hinan Joseqa rispa Jesuspa cuerpunta aparkan. Ñawpaqta Jesusman tutalla hamuq Nicodemopas rillarkantajmi. Qanchis chunka librata hina mirata aluetawan chajrustata aparikuspa. Josewan Nicodemowanmi Jesuspa cuerpunta wantuspa q'apa jawinakunawan sumaq telakunapi p'istuykurqanku. Judío runakunaq p'ampanakuyta yachasqankuman hina. chakatasqa kasqan chiqaspen huerta karqan. Chaypen huk mosuq p'ampana t'uqu karqan. Chaypiqa manaraqmi pipas p'ampasqachu karqan. Chaymanmi Jesuspa cuerpunta churaykurqanku, chay p'ampana t'uqu qayllallapi kasqanrayku.